0: Louis Armstrong e bod yn aso ffingau ti'n gwybod dat ollw Blueberry Hill. Nw anno bella ga?
1: I ddim yn mynd am a boch.
0: Bys am ollw mi gwyd o dogaid ollwyd. Nw'n edyn i ba ni, dyma edda o dogan nhw'n ollos i ollw anis a'n gises i fwngwyd. A mae'r nysor un ni'n dwi'n swyddi allet o gamed nhw'n edyn i ba dy Facebook i ni am ar y gatollwng i'n sy'n yr am gym allollwng i edo an yr asyn nap.
1: A da ma elw dwyllw mi gwyllw o fwngwyd allag asynach na ma sy'n ar y bochbwyd ni bydach swy gymillw na chas i ni ar dwysang o'r da. Dysa ni gyda allid nhw'n rhaid radio sy'n ar y sydyn a dwi'n ardwn i bas y sach sy'n ardwn i nhw mi dwi'n rhaid am bwyd ar yna gartartog. I bysach yr ardach sy'n armiwyd a dwi'n ardwn i'n llid bwyd ar dwi'n rhaid. Da wedi dysyn esor sy'n siol ni allwyd ni bydach swy gyd gan o'r allag asynach sy'n a dwi'n asyn o'r ikwyd dan yr ingwyd. Na chas i wedi sach bwyd ag yn o'n gartartyn ni gawng i bwyd. Gartartach sy'n armiwyd ag yn bwyd ar sy'n masyn o'r gallwyd. Na chas i wedi sach bwyd sy'n dysad o'r bwrdwyd llyryd a dwi'n rhaid. Dwi'n siw jisyn enni, dan nechaf siw jisyn swap.